Dag 25. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 4, vers 10 til 13. Andre Mosebok kapittel 4, vers 1 til kapittel 6, vers 9. Johannes kapittel 13, vers 1 til 30. Salme 17, vers 13 til 15. Ordspråkene kapittel 4, vers 10 til 13. Hør, min sønn, og ta imot mine ord, så skal dine leveår bli mange. Jeg lærer deg visdommens vei og fører deg på rettvisshetsstier. Når du går, skal ikke noe hindre dine skritt. Når du løper, skal du ikke snuble. Hold fast ved min tilrettevisning. Slipp den ikke. Bevar den, for den er ditt liv.

Ja, det var Hillerød Ungdomskor som avsluttet den halvtimesendingen fra Jæren Misjonsradio. Må Gud den Hellige Ånd være med deg med sin fred. Jesus har brakt fred, for han selv tok ufreden, straffen på Golgata kors. Han, i hans sår får du legedom. Ha det godt, alle.

Jeg har kjent lyst til sånne ting som jeg vet er synd. Hvordan skulle jeg da kunne si, jeg er korsfestet med Kristus? Ja, det er nettopp det du som er spørsmålet. Hvordan tror du apostelen Paulus følte det med seg selv? Du er vel så meget kjent i Det nye testamentet at du vet at apostelen Paulus bekjente seg ikke som en kristen fordi han hadde fått sitt gamle menneske slik som det skulle være. Tvertom. Han sier at han har det gamle mennesket i seg. Og han sier også det at det gamle menneskets attrå er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig. Kan heller ikke være det, sier han. Apostelen vitner om igjen og sier det at i meg, det vil si i mitt kjød, i mitt naturlige menneske, bor intet godt. Og jeg kan si deg, jo lenger du lever som en kristen, desto mer ser du hvor sant det er. Vår egoisme blir aldri kjærlighet. Vår urenhet blir aldri ren. Vårt hovmod blir aldri ydmykt. Det onde i oss blir aldri godt. Dette har den samme mann som forkynner og vitner, jeg er korsfestet med Kristus. Han har nettopp også vitnet det at i ham bor det intet godt. Tror du ikke Paulus også visste hva det ville si å kjenne ulyst til Gud? Når vi bærer på et gammelt menneske, du, i oss, som er fiendtlig innstillet mot Gud, hvordan skulle vi kunne unngå å kjenne ulyst til å be? Ulyst til ordet? Du kan ha det så godt om kvelden når du legger deg, og neste morgen er du så tørr og så tom og kold og død. Er det å undre seg på det? Du kan være sikker på at apostelen Paulus visste godt om hva det ville si å føle disse ting. Og Jesus er ikke interessert i å ta syndefølelsen bort ifra oss. Han er tvertom interessert i at vi skal føle synden som synd. At vi skal se uretten som urett. Og at vi skal se sant på oss selv. Ikke sant? Hva mener han da når han sier, jeg er korsfestet med Kristus? Jo, hør. En er død for alle. Derfor er de alle død. I Guds øyne. Jeg har fortalt dere før, her på Leirvik, om da den tysk-franske krig brøt ut og alle tyskere rundt om i verden ble kalt hjem til Tyskland for å sendes til fronten. Noen dager etterpå møtte en londoner en av sine tyske venner på gaten. «Er du her?» sier londoneren. «Ja», sier tyskeren. «Jeg er død.» «Er du død?» sa han. «Ja», svarte tyskeren. «Jeg fikk lov å sende en stedfortreder, og siden den stund anser den tyske staten meg som død.» Det er det ordet forkynner oss. Gud har sendt en stedfortreder. Og siden den stund anser han oss å være korsfestet med Kristus, og ber oss om å anse oss selv for å være det samme. Du kan lese mer om det i Romerne 6. Og jeg vil virkelig be dere om å gjøre det i kveld før dere legger dere. Les Romerne 6, 1-11. Der står det i vers 6, Romerne 6, 6. Da vi jo vet dette, står det, eller egentlig står det i grunnteksten, da vi jo erkjenner, da vi har fått kjennskap, nemlig ved Guds ånd, gjennom ordet, til dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. For at syndelegeme skulle bli til intet, det vil si, miste sin makt over oss. Bli uvirksomt, står det egentlig. Og så tales det om hvordan Jesus døde sin død en gang for synden, men sitt liv det lever han for Gud.
Og så kommer det i vers 11. Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Da Jesus døde på Golgata, da døde du i Guds øyne. Da kom den stedfortreder for at Gud ikke lenger skulle regne med deg, slik som du er i deg selv. Hvis du vil ha et annet ord til å kaste lys over det fra en annen side, så se i Kolosserbrevets 3. kapittel. Der står det først, tal om det, er i det oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, står det. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Jeg vet ikke om du har fattet meningen med det ordet. Vil du vite hva du har å regne med som kristen, du som tror på Jesus? Så tenk på og se på han som sitter ved Guds høyre hånd. For det han er, det er nemlig du i Guds øyne. Det som han gjelder for, det gjelder du for overfor Gud. Søk det som er der oppe, står det. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La ikke eders hus stå til det som er på jorden. For så kommer det. I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud. I er jo død. Ja, hvordan kunne han si det? Han gir dem fullt opp av formaninger. Så kommer det. Så død, da eders jordiske lemmer, står det videre. Utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse. Og litt lenger nede sier han, lyv ikke mot hverandre, i som har avkledd eder det gamle mennesket med dets gjerninger, og ikledd eder det nye. Han sier altså det til slike som trenger sånne formaninger, og sånne formaninger trenger både du og jeg. Men i samme åndedrett og i samme sammenheng som han gir slike formaninger, så sier han, I er jo død. Så død da, er det jordiske lemmer. Det er altså en forunderlig dobbelthet her. I er død, så død da. Har du fattet at det er dette Jesus har gjort for deg? Du ser på deg selv. Du synes det er smått stell med deg selv. Ja, kjære deg, kan du vente han? Du går og venter på Guds nådevirkninger inni ditt hjerte, for at du gjennom dem skal bli bedre med deg. Men hvordan skal du kunne oppleve Guds nådes virkninger i hjertet, når du ikke ser på selve nåden, kan du si med det? Hvordan skal du få oppleve virkningen av at Jesus bor i ditt hjerte, når ikke du regner med at han bor i ditt hjerte? Skjønner du hva det er ordet forkynner deg? Dette er så stort at vi burde bli fulle av himmelsk glede når vi hører det. Ordet sier det, for å sitere det fra et annet sted i skriften, nemlig fra 1. Peters brev. Ordet sier det at vi er løskjøpt, ikke med gull eller med sølv, men med Kristi dyre blod, fra vår dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Det som du er nå, altså, treg og kold og død i deg selv, uren, egoistisk og håndmodig, for det er du også i deg selv. All den lyst til det onde som du har i deg, kort sagt, det du er og hele din ferd, har Jesus kjøpt deg fri fra på Golgata. Du er korsfestet med Kristus. Da Jesus døde, da døde du. Hører du det? Dette er ikke et ord som jeg har funnet på. Og dette er ikke noen teologisk oppfatning. Dette står skrevet. En er død for alle. Derfor. Altså ikke av noen annen grunn, men derfor, fordi en er død for alle,
Derfor er de alle døde. Det er altså et Guds ord til deg som til meg. Og hvis vi nå skal ta imot dette her i kveld, slik som det sømmer seg for oss å ta imot et Guds ord, hva må vi da si? Da må jeg jo bekjenne og si, ja, men Jesus, da er jo jeg korsfestet med deg da. Ja, nettopp det. Skal du ta imot dette sånn som det sømmer seg, så må du jo si, det som jeg kjenner nå, det gjelder jo ikke. Du kan være sikker på når du går på et møte, når du samles om nadværen med de kristne og sånn, så er det aldri verre enn da. Det er akkurat som det er utgjort med tankene dine da, ikke sant? Og når du går i ditt lønnkammer og du skal be til Gud, så har du mange ganger en forskrekkelig stri med deg selv og dine tanker. Og du har følelsen av det at du rår ikke med det, og det gjør du nå i grunnen ikke heller. Men hør nå. Dette er du kjøpt fri fra. Dette gjelder ikke lenger for Gud. Du er korsfestet med Kristus, og du forstår, hvis du begynner å se på det, og regne med det, så har ordet om Jesus makt til å samle dine tanker. Ordet om Jesus er sterkere enn alt det som rører seg i ditt gamle menneske. Det som du ikke greier, nemlig å gjøre deg andektig og riktig innstilt overfor Gud, det gjør ordet det, når du bare ser det og tar imot det. Og nå vil jeg be deg, i Jesu navn ber jeg deg, ta imot dette som det i sannhet er, et budskap fra en frelser som ga seg selv for deg. Du hører hva apostelen sier, jeg akter ikke Guds nåde for intet. Hvis du i kveld hører dette, og ikke tar imot det, og ikke vil regne med at du er korsfestet med Kristus, så akter du Guds nåde for intet. Hvis du sier det, ja, men sånn som jeg er. Hvis du lar det som du er, det som du føler, gjelde mer for deg enn det som ordet sier Jesus er, og Jesus har gjort for deg, så akter jo du Guds nåde for intet. Og det vet jeg, det var det siste du ville gjøre. For ellers hadde ikke du sittet her i kirken i kveld. Når du er her i kirken i kveld, så er det nettopp fordi du ikke ønsker å akte Guds nåde for intet. Men djevelen er lur, forstår du. Når han ikke kan friste oss til å gå ut i verden og synden, fordi vi skjønner at det er galt, så prøver han å friste oss med egenrettferdigheten. Og nå skal du merke deg, det ordet som jeg har lest her i dag, om å være korsfestet med Kristus, det er avslutningen av den talen som Paulus holdt imot Peter, en gang som Peter hyklet. Han refererer i Galaterbrevet den talen han holdt overfor Peter, og så slutter han med dette. Og jeg synes det er underlig å tenke på at dette er blitt spesielt forkynt for Peter og for de jødekristne, fordi de ville sammenblande loven og evangeliet. De holdt på å ville blande sine egne gjerninger sammen med Guds nåde. Og så kommer dette, jeg er korsfestet med Kristus. Våre gjerninger gjelder ikke lenger, men hør, våre synder gjelder heller ikke lenger i Kristus. Vi er satt utenom, vi er satt ut av betraktning. Gud regner ikke med oss, og vi er døde fordi det var en som døde i vårt sted. Ja, sier du, nå er det som det begynner å lysne litt for meg. Er dette sant, sier du, så kan jo jeg også være viss på at jeg er frelst. Ja, nettopp. Frelsesvissheten kommer inn i ditt hjerte gjennom evangeliet, den. Du skal ikke gå og vente på frelsesvissheten skal komme, og så skal du etterpå tro Guds nåde. For det er å sette saken på hodet. Det selve ordet om Jesus
og det som du har i ham, som bringer frelsesvissheten inn i ditt hjerte. Og så lever Jesus ved troen i deg. Men nå skal du høre noe. Vil du gjøre erfaring om at Jesus bor i ditt hjerte, da må ikke du gå og se på deg selv. Og her er et ord som jeg husker jeg en gang har nevnt deg før, men det gjør ikke noe. Ifra 2. Korinterbrevs 13. kapittel. Ransak eder selv om I er i troen. Prøv eder selv om Kristus bor I eder. For å sitere det litt for kortet. Det ordet er det mange som misforstår. De leser det som om det stod slik. Ransak eder selv og se på eder selv om Kristus Jesus bor I eder. Sånn leser vi det. Men det står ikke slik. Det står, ransak eder selv om I er I troen. Prøv eder selv, står det. Prøv deg selv på om du stoler på ordet. Det ikke noe hjelp I å se på seg selv, og ransake seg selv på den måten at en vender blikket mot seg selv for å finne ut om Jesus bor igjen. For det som du ser når du ser på deg selv, det deg selv. Og så kjenner du og føler du alt det onde. Og så blir du tatt til fange av deg selv og ditt gamle menneske. Og så lider du nederlag. Ransak deg selv om du I troen. Og nå vil jeg be deg gjøre det. Det vil si med andre ord. Kan du stole på at dette sant? At Jesus bor ved troen I ditt hjerte? Jeg vil spørre deg. Når Gud sier det, at ved at du stoler på Jesus, bor Jesus I ditt hjerte, går det da an å regne med hva Gud sier? Ja, svarer du, det slik å forstå, så vil jeg regne med det. Ja, nettopp, det slik å forstå. Jeg lever ikke lenger selv, sier apostelen, men Kristus lever I meg. Det kommer av at han ikke akter Guds nåde for intet. Rettferdighet å få ved loven, sier han. Da Kristus død forgjeves. Hvis det kom an på noe jeg kunne være, eller noe jeg kunne gjøre, eller hvis det skulle komme an på noe som Gud først måtte virke I meg, ja, da var Kristus død forgjeves. Men nå det ikke det. Jeg ved loven død for loven. Det skal vi komme tilbake til en kveld senere. Kristus ikke død for Jesus. Han har kjøpt oss fri ifra oss selv. Og jeg gjentar, Gud regner ikke med deg. Gud anser deg som død slik som du deg selv. Og så regner han med sin sønn I ditt sted. Og ber deg om å gjøre det samme. På den måten får du frelsesvissheten. På den måten får du kraft I kampen mot synden. Når du kjenner at fristelsen kommer, skal du ikke si som så at, ja, Herre, nå må du gi meg kraft og seire. Du får ikke seier på den måten. Om du ber til Gud og sier, jeg kan ikke noe ved egen kraft, nå må du gi meg kraft og seire. Det hjelper ingenting. Nei, nå skal du høre. Det som du fristes til, det har Jesus seiret over for deg I ditt sted. Den synd som ikke død I deg ennå, den har Jesus kjøpt deg fri fra. Og så ber han deg om å regne med det I fristelsens stund. Du skal bruke dette ordet om Jesus imot dine fristelser. Ikke gå og vente på kraft. Og så skal du få oppleve at det ordet om Jesus, det sterkere enn fristelsen. Og det gjør at fristelsen får ikke makt over deg. Du kommer til å seire. Du kan komme til å seire ved dette ordet der hvor du aldri I ditt liv ennå har seiret. Ved å bruke dette ordet imot fristelsen. Og så etterpå kommer kraften. Ved at du bruker evangeliet, og det løser deg fra syndens makt,
Det gör att du upplever vad det vill si och styrkes med kraft vid hans ånd i ditt invortes människa. Men du ska inte gå och vänta på kraft och efter på tro. Men ta emot detta budskap från Herren som säger att det du är, det är du köpt fri från. Och det du skulle ha varit men icke är, det har du fått i Jesus. Du är korsfästet med Kristus. Och vid det så lever icke du längre själv. Själv om det gamla människan är i dig så lever icke du allikevel i Guds ögne. Men Kristus lever i dig. Och så följer aposteln till, för han vill icke bli missförstått. Det liv som jag nu lever i köde, säger han. Det vill säga, det liv som jag nu lever som människa här i världen. Det lever jag i tron på Guds son, som älskat mig och gav sig själv för mig. Jag säger icke för mig att visst du som icke har prövat detta för, tar detta ord till dig ikväll här i kyrkan och begynner att leva ditt liv i tillit till Jesus. Jag säger icke för mig när jag säger att då begynner en helt ny fase i ditt liv. Det blir nog kampfullt. Och du ska nog få uppleva vad det är och ha strid mellan kött och ande. Men du kommer in på en väg som Herren har bett dig om att gå på. Och du har det löfte att Jesus bor vid tron i ditt hjärta. Det var budskapet som hade fått att bära fram här ikväll. Och så önskar jag till Gud att det icke skulle kunna sägas om någon av oss att vi akter Guds nåde för intet. Men att vi kunde begynna att vidna och bekänna, även om det är lite stammande, vi må göra det. Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever icke längre själv, men Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i köden, det lever jag i tron på Guds son, som älskat mig och gav sig själv för mig. Amen. Så vill jag tacka dig, Jesus, för detta ordet. Jag tackar dig för din heliga ånd som gör det möjligt för oss att förkynna detta och höra detta. Och så ber jag dig, Herre, att du vill lägga det in i oss. Att vi må få nåde till att följa det och tro det och leva i det. Så ska du ha tack för denna stund, och så ber vi om fortsatt din nåde över oss när vi ska samlas till möter. Jag ber dig särskilt, Herre, för alla som har det ont, att du kunde få hjälpa dem. Jag ber för dem som är syka och nedför, att du vill styrka dem. Herre, jag ber för alla som vittnar om dig, för de tror på dig.

Dag 25. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 4, vers 10-13. Andre Mosebok, kapittel 4, vers 1, til kapittel 6, vers 9. Johannes, kapittel 13, vers 1-30. Salme 17, vers 13-15. Ordspråkene, kapittel 4, vers 10-13. Hør, min sønn, og ta imot mine ord, så skal dine leveår bli mange. Jeg lærer deg visdommens vei og fører deg på rettvisshets stier. Når du går, skal ikke noe hindre dine skritt. Når du løper, skal du ikke snuble. Hold fast ved min tilrettevisning. Slipp den ikke. Bevar den, for den er ditt liv.»

Ja, det var Hillerød Ungdomskor som avslutta den halvtime sendingen fra Jæren Misjonsradio. Må Gud den Hellige Ånd være med deg med sin fred. Jesus har brakt fred, for han selv tok ufreden, straffen på Golgata kors. Han, i hans sår får du legedom. Ha det godt, alle.